まり被ってはいけないなと思って、事前に1月去年の1月にどんな動画を投稿したかなってさらっと他の動画を振り返ってみたのですが、なんと去年は1月に1本の動画を投稿していませんでした。2月も